0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication. Одна з найпопулярніших і найбільш виконуваних пісень гурту. Вона з'явилася майже у кожній програмі виступу колективу і стала третьою за числом живих виконань – понад 500, поступаючи стільки раніше написаним хітам. Живу версію, яку ми слухаємо сьогодні, було записано під час триденного концерту в лондонському Гайд-парку у червні 2004 року. Цей виступ став найприбутковішим в історії шоу-бізнесу.

0: Це була жива версія хіта «Californication» з виступу Red Hot Chili Peppers у Гайд-парку, 2004 рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на Радіо Рокс.

0: кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom boom».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювало багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебрити, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс Кортні Лав і група Hole – Celebrity Skin.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Deep Purple, Highway Star. 2011-12 років гурт перебував у турне, що носило нескромну назву «Пісні, що збудували рок». На всіх концертах гурт супроводжував Neue Philharmonie Frankfurt, оркестр з 38 музикантів. 18 липня вся ця компанія зупинилася в Італії, у місті Ромео і Джульєтти. Музикантів приймав місцевий амфітеатр «Арена ді Верона», зведений на початку першого тисячоліття. Концерт почався оркестровою увертюрою, після якої вибухала динамічна «Highway Star», одна з тих пісень, що таки збудували рок.

0: Це була жива версія пісні «Highway Star» з концерту Deep Purple у Вероні, 2011 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди грав тільки музику, в яку вірив. Бо фанати дуже чутливі до обману.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Реклама.

У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади, температура повітря 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 з позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме 26-31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, 27-29 тепла.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Мам-мам камінг хом».
1: Так. Хто співає?
0: Озі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. The Killers, Somebody Told Me. Well, somebody told me. Довершено гуртом Motionless in White.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку, ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. Тут вона видає дебютний сингл.
3: Що?
2: Відчуваю, що це... I love my robot.
3: Це пастка.
2: А відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі. Ну, слухай, в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Я думаю, що, можливо, це «Мам-мам камінг хом».
1: Так. Хто співає?
0: Озі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Нехай буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді «Атоксил Гель» і знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде «Атоксил Гель» від «Орісіл Фарм».
7: Дієтична добавка «Атоксил Гель» перезастосування рекомендована консультація.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
8: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі.

0: Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.

Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі Запоріжжя зазнало комбінованого удару дронами та ракетами. Загиблих шестеро, ще щонайменше 19 людей дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. Крім того, вночі рашисти випустили балістику по Києву. Є влучання по території дитячої лікарні, пошкоджені будівлі та газова труба. Пацієнти з медиками були в укритті. Також є руйнування на одному зі складів. Пожежу загасили. Тут постраждала одна людина. Напередодні в Одеській області розбився літак Міг-29. Пілоту вдалося катапультуватися. Льотчик на бойовому завданні знищував повітряні цілі противника. Попередньо під час пуску ракети сталася нештатна ситуація. Літак спалахнув. Причини інциденту встановлюють. Вперше в історії Росія не має безпечного стратегічного тилу. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи учорашні удари сил оборони по Сибіру за понад 2,5 тисячі кілометрів від кордону України. Разом із тим, на Росію готуються розмістити додатковий контингент корейських військових, і Росія отримала нову поставку балістики із КНДР. Звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні на Максима Кривоноса на понад місяць частково обмежать рух транспорту. Йдеться про ділянку від Солом'янської до Преображенської вулиці. Комунальники працюватимуть поетапно з 8 до 18 години. Закінчити ремонт мають до 15 вересня. І на сам кінець до новин за кордону. На Сицилії прокинувся вулкан Етна, один із найактивніших у Європі. Мережею ширяться вражаючі кадри розпеченої лави. Пасажирам, які планують подорож до Сицилії, рекомендують перед вильотом перевіряти актуальний статус своїх рейсів.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із плюсом. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, 26-31. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно, можливі дощі, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на радіо Рокс.
2: У нас ні дня без Озі. І класно, коли в нас є новини про Озі. Статую Озі Осборна встановили на французькому фестивалі Hellfest. Straight to Hell! Озі Осборн, 2020 рік. Це щорічний фестиваль «Просто небо», один з найбільших у Європі. Проходить він у місті Клісон, і шестиметрову статую створив сучасний французький художник і скульптор Філіп Паскуа. Шерон Осборн подякувала дуже і перепросила, що не змогла приїхати на фестиваль. До речі, у червні 22-го року тут було відкрито статую Лемі новенькою. Вона замінила попередню скульптуру фронтмена Моторхед, яку було встановлено 6 років тому. Але, як повідомляється, вона розвалювалася, бо гіпс, з якого вона частково складалося, сильно руйнувався. Сподіваємося, що пан Паскуа не припустився помилок, врахував всі помилки творців статуї Лемі. І Озі у нас не розвалюватиметься, а простоїть все наше з тобою життя окрес.
3: Або, можливо, це і така в цьому і сенс. Він такий, його наймають, кожен раз платять гроші, він такий, блін, розвалилися.
2: Ні, різні скульптори роблять скульптури там. От ми сподіваємося, що до нашого приїзду з Ілією на фестиваль Hellfest Озі буде стояти.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
10: Разом ми зможемо. Водафон.
11: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
12: 204-40-40.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок.
14: Now when I was a little boy,

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: От бувають люди, які кажуть, як є. Просто кажуть про... Вони існують. І такий, такою людиною є гітарист R.E.M. Пітер Бак. І він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином.
3: Опа, брехня.
2: Згадуємо найкращу двадцятку MTV 1991 року і перше місце гурт R.E.M. Losing My Religion.
3: Головне не згадувати зараз, ми поза ефіром дивилися топ 100 ютуб-музичних відео в світі. Не заходьте туди.
2: Це
3: не
2: ганьба.
3: Це ганьба максимально.
2: От, а в 91-му році все було непогано. Нагадаємо, що в червні 24-го року четверо оригінальних членів R.E.M. вокаліст Майкл Стайб, гітарист Пітер Бак, басист Майкл Мілс і драмер Білл Беррі виступили разом на сцені вперше з середини 90-х, виконавши якраз Losing My Religion після їхнього введення до зали слави авторів пісень. Потім була ще пара виступів, і от в новому інтерв'ю Бак розповів, що коли гурт вирішив, що це кінець, він був у захваті. У захваті, розумієш? І цитуємо, ось така була історія, у неї був початок і кінець. Я був задоволений, і ми всі були достатньо молодими, щоб піти та зайнятися іншими справами. Знайти собі справжню роботу. Ми дійшли до кінця цього шляху, і це був чудовий шлях, і я дуже пишаюся тим, що зробив це з усіма, але це здавалося справді гарним часом, щоб піти. І на відміну від усіх інших гуртів у світі, окрім The Smiths, ми не збираємося робити тур, воз'єднання альбому чи щось таке. Цього просто не станеться. У кожного є свої спогади, і вони священні. Інтерв'ю взагалі дуже розлоге, але ще одна цитата. Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей чи стати там відомим. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів.
3: Класна точка зору, яка має право абсолютно бути.
2: Розумієш, от виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все. Просто взяти, всістися і сидіти. І от не бігати. Оце, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди... Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків. От і... садить параболю. Це класно просто.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original. В ефірі «Come Together».
1: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Добрий день, як звуть вас?
3: Ігор мене звуть.
2: Дуже приємно, Ігоре. А ви нам таке враження, що з пекла телефонуєте.
3: Алло.
2: Дуже інфернальний звук. Ви можете вимкнути?
3: Так, все, вимкнув, так.
2: Все. Дякую. От тепер ми вас чуємо класно. Ігоре, ми знайомі, скажіть, будь ласка?
3: Ні, не знайомі.
2: Ви вперше нам телефонуєте, це кльово.
3: Так, так.
2: З якого ви міста?
3: З Одеси.
2: Окей, Ігоре, а чим займаєтеся в Одесі?
3: Ну, я, як це так, щоб було понятно. У мене організація, вона займається монтажом, ремонтом, виготовлення обладнання для підприємств нафтохімічної промисловості.
4: Нормально.
2: Чудесно.
4: Нормально.
2: Чудесно. Нормально. Обладнання для нас, ну, прекрасно.
4: Ну, ви впоралися із задачею. Як би так сказати?
2: Щоб було зрозуміло.
4: Ігорю, а яку музику слухаєте? Які гурти подобаються вам?
3: Ну, я тут old school,
4: так.
3: Тут нічого такого, так, ну, Юрай Хіп, Deep Purple, Queen, Led Zeppelin, ну, так.
4: Ну, супер, все. Класика, так. Фундамент, класика, так. Фундамент так. Року.
2: Так. Ну, тоді спробуємо, я думаю, ми думаємо, що буде нескладно, ну, спробуємо, так?
3: Давайте, так.

0: Зіслав залишаємо.
1: Блін.
0: А от на початку, ну все правильно кажете, все нормально, тільки там запитання.
1: Ага. Ізіслав.
0: Та.
2: Ізіслав.
1: Так, Ізіслав. Ой, what's snake?
0: Так. Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake. Знаємо, Ігорю.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Санта.
1: Хочеш?
0: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Юнекс-банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 150 гривень. 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість права питання за прострочення. Деталі на Юнекс-банк.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Від творців Приват24.
2: Приват змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
3: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
5: Реклама.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Загарбники понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Загинули 3 людей, ще 5 дістали поранень. Понівечені склад логістичної компанії, багатоквартирний будинок, адмінбудівля, банк, гуртожиток, магазин, а також приватні будинки. Крім того, у Миколаєві через дроновий наліт постраждала літня жінка, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, а також промисловий об'єкт. Росія палає. Масштабно. У Воронезькій області сили оборони атакували логістичний хаб Wildberries. Крім того, у Комсомольську-на-Амурі Хабарівського краю, а також в Орську палають місцеві нафтопереробні заводи, а в Ангарську Іркутської області вогонь хопив ТЕЦ. І про фінанси. Національний банк від сьогодні пом'якшує валютні обмеження. Для громадян місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів та іноземних цінних паперів зросте з 50 тисяч до 200 тисяч гривень. Також до 200 тисяч гривень підвищать добовий ліміт на зняття з рахунків валюти в Україні та за кордоном. А тепер про підготовку до нового опалювального сезону. Україна розглядає різні зимові сценарії. Урядовці з керівниками профільних компаній провели енергетичний штаб. У фокусі – захист об'єктів критичної інфраструктури, створення резервних запасів пального, а також ремонтного обладнання. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у півфіналі змагань у Торонто. Одеситка перемогла нейтральну росіянку Катерину Олександрову. Тепер на неї чекає полька Інга Швьонтек. Додам призовий фонд турніру – майже 7,5 мільйонів доларів.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із плюсом. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме 26-31. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно, можливі дощі, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
2: Соня, якби ти жила в Сан-Франциско, яку...
3: О, я б каталась на трамваї постійно.
2: А яку музику ти писала, як ти думаєш?
3: Писала б?
2: Та. От ти музикантка з Сан-Франциско, от що б ти писала?
3: Музикантка
2: Сан-Франциско. Що тебе спонукало б, який жанр писати?
3: Я думаю, що це був якийсь серф.
2: Серф-рок?
3: Да.
2: Ну, тобі просто хочеться ще й посерфити, мабуть, да? Окрім того.
3: Ну, це Сан-Франциско.
2: Слухай, абсолютно протилежна історія у нас буде далі, тому що ми послухаємо треш-метал із Сан-Франциско.
3: А, ну це нормально. Це просто люди спонукає. На контрасті працюють.
2: У нас Сан-Франциско і зовсім не серф-рок, а треш-метал Forbidden анонсували новий альбом і видали пісню.

0: Cyclops вона називається. Попередній альбом, якщо ми говоримо про Omega Wave, видали вони в 10-му році. І оце перший за 14 років. Називатиметься дуже оригінально. Ми слухаємо, я нагадаю, гурт Forbidden. Альбом називатиметься Forbidden. Про сингл гітарист Крейг Лучісеро розповідає. Cyclops була останньою завершеною піснею для нашої нової одноіменної пропозиції. Вона була частиною останньої партії музики, завершеною разом з гітаристом Forbidden Джеремі фон Епом і мною на фінішній прямій, на сесії записання. Все ж... Ну, що казати, якщо воно, звісно, правильно.
1: Бойовий привіт на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. «Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину». Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом «Оазіс». Да, в чувака. Якщо він за першу годину не продасть накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Ну, він таким чином просто розвіяв надії всіх фанів, припустив, що очікування щодо альбому можуть бути дуже великими, але ніщо з того, що гурт може видати, сподіван фанів не виправдає. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і для ще яких інших речей. Боже. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, тут почуття гумору, топчик, дуже класно. Ну, справді, якщо альбом не лікує, не повертає час назад для Шер, то він, ну, нікому не потрібен. Давайте просто дамо кілька концертів і будемо щасливі. Дякую.
2: Мабуть, нормально його задовбало цим питанням,
1: звичайно,
2: якщо він так відповідає. Так, ну, дуже проста... Коротше, це Ліам каже, да, Галахер? Береш 50 мільйонів доларів, ставиш на те, що Оазіс випустить альбом. Випускаєш альбом і відбуваєш всі ці гроші, які ти собі хочеш.
1: Просто і купуєш. І все.
2: Так.
1: Я нічого, береш 50 мільйонів доларів, випускаєш альбом і купуєш альбом. Все. По 50 центів за штуку, ну якщо... Нагадаємо, що останній студійник мав назву «Dig Out Your Soul», і він вийшов восени 2008 року. О, Боже, це було справді давно. Лише за 10 місяців до сумнозвісної сварки за лаштунками у Парижі між Ліамом і Ноелем Галахером, яка призвела до розпаду гурту. Та будьте нам здорові, головне, а... Все решта розбираємо.
3: Ну, і мені цей каталог влаштовує, якщо
1: теж,
3: чесно,
1: я...
3: абсолютно.
2: Тобто, мені ж прикольно, що вони зібралися знову і повиступали. Це ж теж класно.
1: Так, да, оце найголовніше. А те, що їх музика і раніше не лікувала від запору і не забирала погане і не повертала життя Шер, то це ми знаємо. От, деякі пісні навіть відбирали і пришвидшували. От, так що тут така історія. Друзі, давайте будемо, я зараз я пафосно закінчу, а перед тим, як сьогодні зробити щось, подумайте, будь ласка, яке це має значення для українського народу. Якщо ніяко, то не робіть цього просто. Не робіть всякої фігні. От, робіть щось хороше, бажано дітей.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: На розгляді сьогодні альбом під назвою The Wow Signal. Це 10-й студійник британського гурту Muse. Випущений він 26 червня через лейбл Warner Records. І незважаючи на фірмову тематику глибин космосу і в назві, ну і в принципі в піснях, альбом є таким виплеском емоцій фронтмена Меттю Беллемі, тому що він минулого року несподівано розлучився. І перший трек називається «The Dark Forest».

0: трек.
1: Красиво, дуже красиво. Це, я нагадаю, The Dark Forest, а взагалі про Мьюз, ну, одні з найуспішніших рок-гуртів нашого століття. Відомим вони своїми грандіозними стадіонними шоу, унікальним поєднанням і альтернативи, і прогресиву, і електронної музики. І от за свою історію гурт продав понад 30 мільйонів альбомів, здобув 2 премії Греммі, 2 нагороди Brit Awards, 5 премій MTV і понад 10 нагород від журналів. Взагалі має феноменальну популярність у світових чартах. 7 студійних релізів гурту дебютували на першому місці в чарті Великої Британії. На секундочку, одразу 7. І The Wow Signal повторив цей успіх у 8-ме. Cryogen.

0: Чомусь це був Альберт.
1: Я так, знаєш, такий, а не хоч, що таку новенька пісня вийшла, прикольна.
2: Назар, музичний дилер.
1: Я завжди, мені щось подобається, я пропоную, так не нав'язував. Ну, такий, о, прикольна пісня, давай вивчимо. Я такий, єс.
0: Ці 9.45 м'юз за виплатівкою The Wow Signal для запуску, до речі, оркестрових і хорових партій. Колектив уперше за свою 30-річну історію орендував культову студію Abbey Road. І музичне відео на сингл Be With You було запущено метеозондом на висоту 33 кілометри над землею, де транслювалося якраз на спеціальному екрані. Це теж стало першою космічною прем'єрою кліпу для колективу, і в альбом уперше увійшов офіційний дует з дискографії колективу. Це британська співачка Еллі Голдінг. Вона записала окрему партію для 9-го треку альбому «Hush».

0: Бэйби Метал зайшов.
1: У неї є класна пісня Lights, дуже приємно. Це найпопулярніша пісня Еллі Голдинг. Вона просто неймовірна, направду. Але дивний вибір. Я не знаю, чому Меттью обрав саме Еллі.
0: Ти почав рубрику з чого? Він нещодавно розлучився.
1: Так, так, так. Трошки Білі Айліш тут додається. Ну, направду, багато різної музики в альбомі The Wow Signal. Тут і синті-поп, і трошки диско ще є. Ми сьогодні не поставимо це в рубриці, але таких пісень там вистачає різнопланових. Ну, що казати про альбом? Журнал Rolling Stone виділив дует якраз з Еллі Голдинг, назвавши його ковтком палата індивідуальності в максималізмі і помпезності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплено це зробили, тому що NME назвав її найкращим альбомом космічного гурту кумира за останні 20 років. The Guardian описав реліз як приголомшливий спейс-рок і зазначив, що музична платівка оновлює оце пишно-звукове полотно епохи Black Holes and Revelations. Ну а Керанг називає роботу радісно розкутою, де гурт наповнив наукову фантастику грандіозними і величними виконанням. Unraveling.

0: я не можу зрозуміти, що мені нагадує пісня Adrenaline, але це, мабуть, щось от з тих 2007-х. Чи це Who's Interpretation, чи це щось кудись туди, чи 3 Days Grace. Мене не знаю, куди кидає, але, в принципі, прикольно, що Muse звучить дуже по-сучасному, при тому, що віддає вайбами щось знайоме. Тим словом, послухайте повністю цей реліз. Я думаю, що це дійсно буде свіжий ковток чогось сучасного і цікавого. Це Muse, The Wow Signal, 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє.

0: Новості Mitsubishi Outlander від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
1: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
15: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
16: Реклама.
17: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
18: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
17: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: Реклама.
20: Бажаю морозива цілу країну.
21: Безліч морозива – це було б чарівно.
22: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафель.

0: Реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора обронці знешкодили 98 зі 120 шахедів та дронів інших типів. Крім того, за повідомленням командування повітряних сил, противник випустив по Запоріжжю та Києву протикорабельні, а також балістичні ракети. Точної кількості запущених та збитих цілей у зведенні не вказали. Далі про допомогу. 5 регіонів отримали енергетичне обладнання від Ісландії – до Чернігівщини, Сумщини, Тернопільщини, Кіровоградщини та Харківщини відрядили 80 тонн техніки, яка допоможе не лише наростити потужності, а й ремонтувати, якщо щось станеться. Атаками на поліграфічні підприємства росіяни знищили більше мільйона шкільних підручників. Це понад 8,5% від загального накладу нового навчального року. Нині урядовці шукають додаткові друкарські потужності, а також безпечні місця зберігання. Найбільші збитки завдали 9 та 4 класам. Вони можуть отримати книги на 2 місяці пізніше. За потреби на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» будуть цифрові версії підручників. І про цифровізацію війська. Вже понад 500 000 військовослужбовців тепер користуються електронним військово-обліковим документом в «Армія Плюс». Це лише за 3 тижні після запуску нової функції, кажуть у Міноборони. Електронний документ можна використовувати під час взаємодії з ТЦК, ВСП, поліцією, а також у державних органах та установах. І на сам кінець, світовий рекорд українки побито. Жінка з Індії відростила волосся завдовжки 270 сантиметрів. Вона не стриглась із 2015-го. Попередній рекорд належав українці Алії Насировій. Довжина її волосся сягала майже 260 сантиметрів.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно до 32 із плюсом. У східних областях малохмарно. Подекуди дощитиме 26-31. На півдні та в Криму ясно. Місцями невеликий дощ. Прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно, можливі дощі, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку, ви в «Камтуєзі». У нас сьогодні гостя. Це директорка будівельної групи «Синергія» Анна Тесляк. Раді вас бачити, Анна.
3: Так, доброго ранку.
2: І дуже важливо нам сьогодні поговорити про нагальні питання, які існують у нас у всіх, тому що ми сьогодні живемо всі дуже непевний час. І будувати щось, починати зараз, це велика справа, і всі розуміють ризики. І з одного боку це ризики і відповідальність, а з другого боку нам всім десь потрібно жити. І от як ви на це дивитеся, як ви взагалі наважилися будувати у цей час?
3: Вітаю, дякую за запрошення. А дійсно, ви от, власне, в запитанні щойно окреслили те, як ми живемо, як будівельна галузь живе і розвивається зараз в Україні. Тому що дійсно це, перш за все, велика відповідальність будувати житло, відповідальність і перед містами, те, як ми їх бачимо, те, як ми їх розвиваємо, і відповідальність перед містянами, перед українцями, яке житло вони отримають, де вони будуть жити. Тому що для багатьох людей саме дім сьогодні стає місцем сили, відновлення, формування зв'язків і опори. Тому для багатьох українців під час вибору житла, окрім, власне, квадратних метрів, планування, надійності забудовника, це все дуже важливо.
4: І проте, вартості.
3: І вартості, так. Для них дуже важливо, де і як вони будуть жити, якими будуть їхні ранки, де будуть гуляти їхні діти, чи знайдуть вони компанію для гри в себе біля будинку. Чи матимуть вони можливість спілкуватися біля дому, проводити своє дозвілля, займатися спортом, хто що любить. Тому, відповідно, і роль забудовника, вона стає значно ширша, особливо забудовників, які створюють якісні продукти і створюють, насправді, сьогодні якісне середовище для життя. Тому що ми продумуємо сьогодні і архітектуру, і продумуємо, якими будуть двори.
2: Давайте детальніше про це все поговоримо. Що більше зараз хвилює людей, коли вони обирають житло? От до яких критеріїв вони прискіпливіше ставляться зараз?
3: Тут я би розкрила це з двох сторін, тому що це дійсно ми саме так спостерігаємо. Перше, це дійсно такі практичні запити. Людям цікаво, звісно, всім зараз питання безпеки. Чи є укриття в будинку? Чи є система відеонагляду? Як і хто потраплятиме в подвір'я і двір, де гуляють мої діти? Це дуже важливо. А далі для людей дуже важлива автономність будинку. Це і включає питання опалення, котельні, чи є генератори і так далі. Як працюватиме мій будинок під час відключення електроенергії? Якість інженерних мереж. Людей зараз це дуже цікавить. І енергонезалежність, звісно. Проте водночас, поруч з такими практичними запитами, у людей дуже величезний зараз емоційний запит, тому що я вже говорила, що ось про дім, да, це такий якір для багатьох людей. Тому люди звертають увагу на те, як вони будуть жити, проживати всі сценарії життя саме вдома. Тому такі формати, як «Місто в місті», як у нас «Енергія Сіті» в Ірпіні, вони, власне, і поєднують ось якраз інфраструктуру, вони поєднують спортивні простори, тому що дуже багато людей зараз хочуть активно грати в теніс. У нас найпопулярніше це запит.
4: Саме теніс.
3: Саме теніс. О. Тому в новій черзі у нас буде ще один тенісний корт і два падл-корти, тому що черга величезна не на футбол, а саме на теніс.
4: Це якийсь прикол, коли люди уповнюються 30+, то мене з'явилося таке бажання реально теж зіграти в теніс.
3: Багато хто до нас переїжджає.
4: Просто дорого поки що.
3: Так, це дійсно так. Для людей важливо, чи буде простір для мого улюбленця. У нас був величезний запит на це, тому що для людей це ось член моєї родини. І ми відкрили цього року нещодавно зону для дресирування собак. Тому що людям це дійсно важливо. У нас кожен, якщо не перший, то другий саме має улюбленця свого. Для дітей ми створюємо простори вражаючі, ось нещодавно відкрили «Синергія Сітіленд», а хотілося б «Діснейленд», ось, з величезними горками. І це все дає можливість для безкінечної гри, знайомств, спілкування.
4: Дозвілля,
3: дозвілля.
4: Прораховуєте наперед, в принципі, історію
3: батька. Всі сценарії життя, наскільки це можливо. Так.
4: А скажіть, будь ласка, у вас в «Синергія Сіті» є така платформа, називається «Вмикай життя». Що це таке, для чого воно потрібно?
3: «Вмикай життя» – це стратегія, яку цього року ми розробили «Синергія» разом з агенцією «Банда». Її головний сенс – це показати, що житлове середовище насправді розкривається якраз через такі прості щоденні справи біля дому. Те, як людина вранці виходить на двір, з ким вона вітається. Як ввечері вона грає в теніс. Як вона вранці збирається на пробіжку, бо поруч набережна. Що вона чує з дитячого майданчика, да, який сміх, які розмови. Як ввечері сусіди збираються на кіно «Просто неба». І це щойно я не описувала не якісь там сценарії з голови, а це і є життєві сценарії мешканців Синергія Сіті. І вони складаються от якраз з таких простих щоденних речей, якраз вони і дають людині відчуття, що їй добре.
4: Наповненості такої.
3: Наповненості, відновлення, щастя. І ось насправді, ось так в цих двох простих словах «вмикай життя» ми показали не якісь урочисті чи якісь пікові моменти, про які дуже часто говорять, які трапляються з людиною, можливо, один раз на рік. А це про щоденні сценарії з самого ранку до вечора, де людина знає, як звати її сусіда, як звати песика сусіда, діти мають вже компанію. Там прості ось такі речі, навіть вийти в променад і насолодитися лавандою, чи ось зараз гортензіями. Це і є ось такі маленькі моменти щоденні, які ось і дають це відчуття дому, як місця для щастя і відновлення.
2: От класно, коли хтось заморочується над спільнотою, над творенням спільноти.
4: Для того, щоб мені насолодитися гортензіями, мені треба до метро пройти, спуститися там в квітковий магазин, понюхати і піти.
2: Я все хочу до якоїсь до практичної площини. Давайте, якщо ми вже говоримо з фахівцями, які зараз будують. Анно, скажіть, будь ласка, що насамперед потрібно знати тим, хто зараз планують купувати житло?
3: Хотілося б, по-перше, людям порадити не відкладати це рішення. Багатьох українців, от ми взагалі українці так влаштовані, що для нас власне житло – це от все ж таки щось дуже важливе. І попри якісь тенденції, що більшість людей там чи молодих зараз хочуть орендувати житло, мені здається, у нас в Україні працює інакше. Всі хочуть мати, є традиція, люди хочуть мати ось це власне житло. Тому, звісно, тут якраз важливо обрати, по-перше, місце, де ти будеш так, як ти хочеш прожити свої там майбутні 5-10 років. Тому що люди сімейні, які мають вже дітей або народжують там дітей в майбутньому, їм важливо, чи буде поруч школа. От скажімо, так, це великий освітній магніт. І ось ми в своєму проєкті зараз готуємо до будівництва, завершується проєктування школи спільно з КМДШ. Це дуже важливо. Ось ці моменти практичні, про які ми з вами вже говорили, дійсно дивитися на те, як буде тобі безпечно, чи буде будинок працювати, коли не буде світла, тому що війна у нас не завершилась, і ми всі розуміємо, що ці процеси, вони тривають. Тому це важливо. А звісно, я не можу не сказати, що перш за все, з цього треба було починати, важливо дивитися на надійність забудовника. Треба дивитися, наскільки регулярно і системно забудовник здає будинки, завершує саме свої проекти, і його підходи от для створення цього. Тому що повторюсь, сьогодні мало просто збудувати якісний будинок. Сьогодні ми вибудовуємо цілу екосистему, середовище для життя. І те, що людина бачить перед собою, те, по чому людина ходить, чого вона торкається, наскільки вона бачить оці зміни ландшафтні впродовж року. Навесні це буяння сакур, а восени палаючі клени. Це насправді дуже важливо, і саме це формує і стиль життя, і звичай, і те, як людина просто почувається щодня.
4: Дякуємо вам. Сьогодні з нами була бренд-директорка будівельної групи «Синергія» Анна Тисляк.
1: Про особисте на радіо «Рокс».
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come together на радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан».
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та виграй 5-денний спа-відпочинок.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми пишемо за гендерну рівність.
2: Так.
1: У нас з'являється Шинайя Твейн. Ми давно її не чули. Мало того, на Роксі ми не чули її ніколи, тому що вона з іншої паралельної реальності.
2: Єдине, що в краш-тесті ми її, здається, співали
1: можливо,
2: колись.
1: Можливо, так. Але колаба нова, вона записалася разом з Джошом Хомом з «Queens of the Stone Age».
2: Wow.
1: Красива колаба, яку вже називають найнесподіванішою колабою року, музичні видання. Шинайя Твейн і Джош Хом з «Queens of the Stone Age» об'єдналися для запису нової композиції.

0: Blue Jeans 2026 рік. Шиная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у рубриці Треш-контроль культовий гурт із Токіо Сай, як зітхання. Він є однією з легенд тамтешнього андеграунду. В Токіо є андеграунд. Почав діяльність 89-го року і еволюціонував від блек-металу до повного безумства. Але він потребує зараз ретельної довідки. Тому почнемо з того, що наприкінці 80-х, ну, Токіо, знаєш, був, якщо ти уявляєш собі Токіо наприкінці 80-х, ну, в твоїй уяві, та, це нестерпне від неону яскравого, там, оці всі Sony, знаєш, от, як Таймс-сквер, тільки помножений на 500. Поп-музика, економічна бульвашка, Мірай Кавасіма, аби не померти з нудьги, вирішив, що Японії терміново потрібен первісний блек-метал, просто терміново, так, щоб все це приглушити. І гурт має звучати так, наче плеєр жує касету у відріз водою, і йому це вдається, зрештою, зробити. Демо відправили куди? Правильно, в Норвегію. До патріархів жанру, самому Євронімусу з гурту Мейхем. І слухаючи касету, ідеолог всього жаху чимало дивувався, але затвердив вихід альбому на своєму лейблі Dislike Silence, і Сай став першим азійським гуртом найсуворішого блек-металу лейблу. Але насолодитися тріумфом їм не вдалося, тому що після виходу дебютника Scorn Defeat Євронімус ліквідував інший блек-металіст. Ми пам'ятаємо всю цю історію Варг Вікернес з гурту.
3: Але він собака.
2: Так, ну, лейбл закрився, японці наші залишилися із гордістю, брутальними спогадами і без жодної дистриб'юції. Звучали вони отак.

0: Я думаю, що в Кривому Розі мав бути такий гурт.
1: 100%. Ну, ми, можливо, ми були таким гуртом.
2: Причому в Кривому Розі, розумієш, якщо це в Токіо андеграунд, то в Кривому Розі це мейнстрім просто.
1: Були блакушні, були дезушні, були дум, метал, все було.

0: Блін, у нього так буде боліти горло після того, як він проспіває хоча б одну пісню.
1: А так він одну і проспівав. Я сьогодні у нас в рубриці треш-контролю команда Сай. І, ну дивися, будь-який інший гурт, після того, як вони були позбавлені дистриб'юції і покровительства великого і прекрасного Євронімуса, далі би штампував би похмурі три акорди, мазав би обличчя дьогтем і вдавав, що живе в Норвезькому лісі, попри токійську прописку. Але діячі гурту Сай вдалися натомість до неординарних кроків. Кавасіма, який мав музичну освіту, розмірковував наступним чином. Ну, сюди можна додати орган, наприклад, тут додати клавесину, тут джаз-саксофон можемо додати. І до початку нашого століття гурт катастрофічно віддалився просто від канонів жанру, і блек-металісти копалися за голову, чуючи усі психоделічні пасажі 70-х, які в них з'явилися соло на флейті і циркові мелодії, мало ще й на назви композиції. Наприклад, Нічанська конспірація зараз у нас буде. Так називається пісня. Можна так змінитися.

0: Та й не тільки, ну, це мелодія.
1: Ти... Я думаю, що з Некроргазмом вони подружились.
2: А може вони і дружать, ми ж не знаємо. Це трек з альбому Imaginary Sonyscape 2001 року, і з його виходом світ зрозумів, що просто тих японців викрили іншопланетяни, накачали їх чимось дуже незаконним. От, і це вже був не метал, а такий саундтрек невдалого галюциногенного тріпу. І важкі гітари тепер стали сусідами з фанком, диско-ритмами, звуками, які зазвичай лунають у кімнатах сміху. І концертні шоу колективу підтягнулися до цього абсурду. На сцені з'явилася чарівна доктор Міка Нібаль, яка одночасно грала на саксофоні, видавала дикі гарчання і влаштовувала підпали. Виступи Сай перетворилися в такий ритуал, де вокаліст ковтав вогонь, скоював акти святотатства під ритми з весілля з Молдови. От. І, тобто, ну, задля максимальної екстремальності гурт взагалі влаштував навколо себе такий некерований балаган. Пургаторіум. Максимально розчарований, йому
0: мені
2: так
0: сумно.
2: Йому так подобалася нічанська конспірація.
0: Так.
2: А насправді ось вони, ніяк не можна законспірувати Ніцше в собі, розумієш? Ось вона!
0: Є гурт Фінтрол і Енцифером. От вони. Просто, можливо, підслухали ці гурти. А от нічанська конспірація, це було щось унікальне.
2: Ну, я нагадаю, що гурт був створений в 89-му році, називається він Сайз, був створений від Утокіо, починав з дезметала і прийшов у цю точку, на яку ми зараз слухаємо. І це ще не все. Доживши до таких статусних сивин, музиканти разом згадали, що вони ж таки з Японії.
0: Так.
2: Тобто, а не з Молдавії. От. Замість того, щоб і далі косплеїти західні галюцинації, вони вирішили звернутися до рідного фольклору. Звісно, у власній знущальній манері. І цей задум вилився у 12-му альбомі «Шикі».

0: вже зараз займається прекрасний гурт «Сай». Вони продовжують майстерно пакувати у свої треки національні інструменти, екзистенційні роздуми всілякі, оцей вокал прекрасний, бластбіти, але це приправлено таким фірт-мовим авангардним хаосом, тому вони не залишаються в андеграунді, як ти розумієш. Але гурт продовжує тролити очікування всіх фанатів, вони, чекаєте важких рифів? Нате вам соло на казу. Все. Хочете від нас щось страшне? Нате вам легендарну японську журбу. Ну, молодці, коротше. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культова команда з Японії, з Токіо, «Сай».
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: 35-ліття чорного альбому «Металіки». Найуспішніше видання в арсеналі колективу змінило звучання гурту, вектор розвитку геві-метал і подарувало такі невмирущі хіти,

як Enter Sandman, The Unforgiven та багато інших. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: хочеш?
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: Із карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
12: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка Юнікс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 150 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість оформлення за прострочення. Деталі на Юнікс Банк.ua.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
15: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
17: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
18: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
19: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. Місто оговтується від нічного ракетно-бомбового удару РФ. Фахівці ліквідовують наслідки влучання. Наразі відомо про 6 загиблих та 19 поранених. Зруйнований державний центр стандартизації, метрології та сертифікації. Пошкоджені житлові будівлі. У Києві ворожі ракети пошкодили будівлю інфекційної лікарні та підприємства. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях. Є знеструмлення. Мережі вже лагодять. Через російський терор «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня. Зважаючи на пошкоджені та знищені локомотиви, вагони та залізничну інфраструктуру, фахівці перебудовують логістику та графіки руху. Пасажирам радять користуватись офіційним мобільним застосунком, а не стояти у чергах до кас. Крім того, слід перевіряти актуальні графіки обмежень та оновлення на офіційному порталі «Укрзалізниця». У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Таке рішення у мерії схвалили після численних скарг мешканців на хаотично залишений транспорт і порушення правил безпеки. Оператори мають прибрати самокати з вулиць протягом 2 тижнів. Обмеження для електросамокатів запроваджують і в інших містах. Зокрема, у Львові та Броварах на Київщині на електросамокатах заборонили їздити дітям. І на сам кінець про допомогу війську. 3-й армійський корпус запустив оновлену щомісячну підписку «Сектор трійки» із мерчем для учасників. Йдеться про регулярні донати, які за кожен рівень підписки отримують свій набір мерчу, бейдж для аватарки, поїздки на полігон із бійцями, унікальні артефакти та інші лоти. Усі внески пускатимуть на закупівлю дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів РЕБ, транспорту та спорядження.
0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із плюсом. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме 26-31. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно, можливі дощі, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 11 серпня у 1942 році, народився Майкл Хагг, ударник, клавішник та автор в гурті «Манфред Манн» та інших колективах «Манна». У цей же день 1973 року, в переддень запису альбому «Band on the Run», з гурту «Wings» виходять Генрі Маккаллох і Денні Сейвел. Полу Маккартні доведеться самому грати на гітарі і ударних. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє 18 серпня 26 року.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті

0: і дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
9: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
10: Статус-кво. In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок «Smiling Faces on the Way to NAM» – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Статус-кво співає вже з політичними корективами «Smiling Faces as you wait to land» – усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду «Stand up and fight», на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту «Slade». Слухаємо на Радіо Рокс «Статус-кво» – «In the Army Now».

0: на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Рок грають не за нотами. Рок грають за інтуїцією.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mama, I'm coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Оззі Осборн.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Від творців Приват24.
2: Приватки змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
1: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
5: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Реклама.
7: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
8: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна.
7: Незалежність.
8: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із плюсом. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, 26-31. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно, можливі дощі, плюс 29.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: 204-40-40.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: на Радіо Рокс. Тіль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо вам не подобається, як я співаю, то можете взяти мій мікрофон, вийти на сцену перед 50-тисячною аудиторією і заспівати краще.
0: Тіль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку, ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину, Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. Тут вона видає дебютний сингл.
3: Що?
2: Відчуваю, що це... I love my robot.
3: Це пастка.
2: Відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі. Ну, слухай, і в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Від творців Приват-24.
5: Приват змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді цитирезин. Тева. До того ж, він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Реклама.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із плюсом. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, 26-31. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно, можливі дощі, плюс 29.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

0: 2018 року світ музики втратив Вінні Пола Ебота, легендарного барабанщика, що став відомим на весь світ завдяки гурту «Пантера». Він пішов з життя через інфаркт у віці 54 років і похований у Техасі поруч із матір'ю та братом, також легендарним музикантом і учасником «Пантера» Даймбегом Дарелом, який трагічно загинув 2004-го. Нагадаю, що після смерті Даймбега Вінні Пол здебільшого працював у гурті «Hell Yeah», який створив із музикантами «Mudvayne», «Nothing Face» та «Damage Plan». А однією з найбільш сильних пісень гурту завжди була «Thank You», присвячена якраз пам'яті Даймбега. Утім, тепер, без сумніву, ця пісня звучить для обох братів. Світла пам'ять, найкрутіші і неперевершені. Даймбег Даррелл та Вінні Пол. «Hell Yeah», «Thank You».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива – це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: Все це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама. Рок-персона на радіо Рокс.
8: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
2: Давайте спробуємо.
3: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mama, I'm coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Озі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Комп'ютер тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven».

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Рок-вікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: погода.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із плюсом. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, 26-31. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, прогріється до 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно, можливі дощі, плюс 29.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, «The Piper's Call», 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До повномасштабної війни Живчик працював у Києві в державній структурі морської картографії, де створював електронні навігаційні карти для суден. Разом із родиною жив в Ірпені. Проте на початку 2025 року він кардинально змінив фах і долучився до лав Збройних сил України, ставши командиром штурмового взводу. Згодом офіцеру довірили підготовку молодих контрактників віком від 18 до 24 років. Разом із досвідченими інструкторами він навчав хлопців діяти правильно, злагоджено та професійно, щоб кожен із них міг виконати бойове завдання і повернутися живим. Разом зі своїм підрозділом командир заводив піхоту на позиції на Луганському та на інших напрямках, проводив ротації та виконував складні інженерні роботи безпосередньо на нулі. Піхота – це основа оборони країни. Саме піхотинець першим стає щитом між ворогом і своєю державою, переконаний командир. Сьогодні Живчик робить усе, щоб цей щит залишався непорушним, а його молоді вихованці наближали нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Санта?
1: Хочеш?
2: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
10: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Адаміс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на «Адаміс.ua».
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
16: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
17: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
18: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
19: Оззі Осборн. Мама, I'm coming home. Студійний варіант побачив світ в альбомі No More Tears 91-го року. Одразу по його виходу поширилася думка, що Оззі присвятив пісню своїй дружині Шерон. Але згодом з'ясувалося, що автором слів усіх пісень виступив Леммі Кілмістер з Motorhead. Пісня стала однією з найуспішніших, по суті, єдиною сольною піснею, що потрапила у топ-40. Відтак, після 91-го року вона ввійшла в усі концертні програми співака. Не став винятком і виступ у Токіо 15 лютого 2002 року. Його запис доніс до нас одну з живих версій пісні.

0: Це була мама «I'm coming home» з концерту Оззі Осборна у Токіо, лютий 2002 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку. Ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину, Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. Тут вона видає дебютний сингл.
3: Що?
2: Відчуваю, що це... I love my robot.
3: Це пастка.
2: А відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі. Ну, слухай, і в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
2: Реклама.
3: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Сьогодні близько 11:30 армія РФ ударила безпілотником «Молнія» по центральному ринку в Слов'янську. Рашисти завдали удару в той час, коли там були люди, з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Відомо про 4 поранених. На Дніпропетровщині окупанти атакували Синельникове та Петропавлівську громаду. Унаслідок ударів 3 людей загинули, зокрема дитина. Ще 5 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено будинок і склад логістичної компанії. У Сумах під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок влучання російського дрона, загинув рятувальник ДСНС Олексій Столяренко. Тепер про екоцид у Києві. Кирилівське озеро на Оболоні вдруге за місяць зазнало забруднення нафтопродуктами через російську атаку. Перший витік шкідливих речовин водойму стався в липні, тепер після удару 8 серпня. Забруднення має негативні наслідки для місцевої екосистеми. Фахівці фіксують загибель риби і тварин. Спеціалістам вдалося запобігти подальшому витоку нафтопродуктів у Дніпро, але кожна нова атака несе чергову небезпеку. Також у водоймах Софіївської Борщагівки зафіксували масову загибель риби і ознаки забруднення. Фахівці встановлюють причини. І наостанок, в Україні запустили спецрахунок «Турбота про дитину». За перший тиждень відкрили понад 164 тисячі рахунків. Пакунок малюка, пакунок школяра, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1 року. А також є ясла. Усе це тепер на одному спецрахунку. Його у декілька кліків можна відкрити в застосунку одного з банків-партнерів програми.
0: Погода.
1: У середу 12 серпня в більшості областей України збережеться сонячна погода. Трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 плюсом. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, можливі опади 19-29. На півдні та в Криму сонячно, місцями прогнозують невеликі дощі 26-32. У Києві у середу 12 серпня ясно без опадів. 22-24 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16526 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
2: Давайте спробуємо.
3: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mama, I'm coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Оззі Осборн.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват24.
3: Приватки змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про приват.
2: Ідея, як їх
3: назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про приват.
2: Ідея, яка змінила світ.

0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку. Не залишатися на залізничних об'єктах та прямувати в безпечне місце під час повітряної тривоги. Такі рекомендації оголосила «Укрзалізниця». В компанії радять, під час тривоги варто відійти від рухомого складу, а під час зупинки поїзда чітко дотримуватися вказівок залізничників. У разі отримання команди на евакуацію треба залишити вагон, відійти подалі від колій, скляних фасадів та ліній електропередач. Служба безпеки затримала у Кропивницькому агента РФ. Готував новий обстріл ворога по нафтобазах та електростанціях у центрі країни. Підготовкою ворожих ударів займався завербований рашистами місцевий ухилянт. Він шукав потрібні об'єкти, відстежував бойові позиції українських ППО і наслідки попередніх обстрілів. Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили зловмисника. Йому загрожує довічне. Далі про опалювальний сезон. До нього вже підготували 60% житлових будинків. Щодо лікарень, шкіл та дитячих садків готові понад 60%. Окрім ремонтів та модернізації, громади накопичують паливо та реагенти, готують спецтехніку. У Чернівцях міська рада вирішила припинити роботу усіх трьох операторів прокату електросамокатів. Мешканці постійно скаржилися на хаотично залишені самокати і порушення правил безпеки руху. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання. Упродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати всі електросамокати з вулиць Чернівців. І наостанок звістка для філателістів. У Києві погасили марку, присвячену прикордонникам підрозділу «Стрікс». Йдеться про воїнів, які щодня виконують бойові завдання, захищають Харківщину від рашистів.
0: Погода.
1: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 плюсом. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, можливі опади 19-29. На півдні та в Криму сонячно, місцями прогнозують невеликі дощі 26-32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно без опадів. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Чет Крюгер із гурту Nickelback, відомий не лише як прекрасний вокаліст, гітарист, екс-чоловік Евріл Лавін та кількаразовий порушник правил дорожнього руху, але й як успішний продюсер. А першим гуртом, з яким компанія Чеда 604 Records підписала контракт, був Theory of a Deadman. Перший же альбом Theory of a Deadman 2002-го мав чималий успіх. Співпраця продовжилась і на наступному релізі, а барабанщик гурту Nickelback Деніел Едер навіть зіграв на одній з пісень. Її ми і послухаємо. Theory of a Deadman, Santa Monica.
1: Новий рок.

0: Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Далі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 11 серпня у 1942 році, народився Майкл Хагг, ударник, клавішник та автор в гурті «Манфред Манн» та інших колективах «Манна». У цей же день 1973 року, в переддень запису альбому «Band on the Run», з гурту «Wings» виходять Генрі Маккаллох і Денні Сейвел. Полу Маккартні доведеться самому грати на гітарі і ударних. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи питання за розпорядження. Деталі на «Юнексбанк.ua».
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Golden Eerie – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Є такий вираз: якщо ти стоїш на краю безодні та вагаєшся стрибати чи ні, стрибай. Особисто я ніколи не стрибну.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку, ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. Тут вона видає дебютний сингл.
3: Що?
2: Відчуваю, що це... I love my robot.
3: Це пастка.
2: А відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі. Ну, слухай, і в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven»,

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Оператори дронів бригади «Азов» розгромили російську колону майже за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти розраховували, що значна відстань від передової обезпечить їхній транспорт від ударів. Проте азовці довели протилежне і знищили колону противника. У підрозділі кажуть, для українських операторів відстань до ворога не перешкода. Зона враження поступово поширюється все глибше в тил російських військ. Тепер про ворожі атаки. У Запоріжжі завтра день жалоби. Після нічного комбінованого удару рашистів в місті семеро загиблих і більше 20 поранених. У Києві після атаки балістикою один поранений і влучання по логістичному центру та території дитячої лікарні. У Слов'янську шестеро постраждалих, дрон «Молнія» опівдня атакував центральний ринок міста. В Одесі екстрені відключення струму. Нові навантаження на мережу після ворожих ударів зумовила спека. Ремонтні бригади лагодять мережі. А в Херсоні через знеструмлення, що теж сталося з вини окупантів, пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи. В Україну повертають тіло першого голови ОУН Євгена Коновальця. У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника. Його прах повернуть на батьківщину і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Аби переважати у війні, наше військо поповнюється технологічними новинками. Нацгвардія отримала перші бронеавтомобілі «Тіса» для радіаційної та хімічної розвідки. Вони замінять застарілі радянські. А ще в Україні створили надлегку антенну. Її можна використовувати на FPV-дронах, НРК, системах виявлення БПЛА та радіомоніторингу.
0: Погода.
1: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 плюсом. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, можливі опади 19-29. На півдні та в Криму сонячно, місцями прогнозують невеликі дощі 26-32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно без опадів. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані. 204-40-40.
11: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: На розгляді сьогодні альбом під назвою «The Wow Signal». Це 10-й студійник британського гурту «Мьюз». Випущений він 26 червня через лейбл «Warner Records». І незважаючи на фірмову тематику глибин космосу і в назві, ну і в принципі в піснях, альбом є таким виплеском емоцій фронтмена Меттю Беламі, тому що він минулого року несподівано розлучився. І перший трек називається «The Dark Forest».

0: трек.
1: Красиво, дуже красиво. Це, я нагадаю, The Dark Forest, а взагалі про Мьюз, ну, одні з найуспішніших рок-гуртів нашого століття. Відомим вони своїми грандіозними стадіонними шоу, унікальним поєднанням і альтернативи, і прогресиву, і електронної музики. І от за свою історію гурт продав понад 30 мільйонів альбомів, здобув 2 премії Греммі, 2 нагороди Brit Awards, 5 премій MTV і понад 10 нагород від журналів. Взагалі має феноменальну популярність у світових чартах. 7 студійних релізів гурту дебютували на першому місці в чарті Великої Британії. На секундочку, одразу 7. І The Wow Signal повторив цей успіх у 8-ме. Cryogen.

0: чомусь це був Альберт.
1: Я так, знаєш, такий, а не хочеш, що таку новенька пісня вийшла, прикольна?
2: Назар, музичний дилер.
1: Я завжди, мені щось подобається, я пропоную так не нав'язувати. Вони такі, о, то прикольна пісня, давай вивчимо. Єс! Єс!
0: Десь 9.45 М'юз з новою платівкою The Wow Signal для запису, до речі, оркестрових і хорових партій. Колектив уперше за свою 30-річну історію орендував культову студію Abbey Road. І музичне відео на сингл Be With You було запущено метеозондом на висоту 33 кілометри над землею, де транслювалося якраз на спеціальному екрані. Це теж стало першою космічною прем'єрою кліпу для колективу, і в альбом уперше увійшов офіційний дует з дискографії колективу. Це британська співачка Еллі Голдінг. Вона записала окрему партію для 9-го треку альбому «Hush».

0: Бэйби Метал зайшов.
1: У неї є класна пісня Lights, дуже приємно. Це найпопулярніша пісня Еллі Голдинг. Вона просто неймовірна, направду. Але дивний вибір. Я не знаю, чому Меттью обрав саме Еллі.
0: Почав рубрику з чого? Він нещодавно розлучився.
1: Так, так, так. Трошки Білі Айліш тут додається. Ну, направду, багато різної музики в альбомі The Wow Signal. Тут і сінті-поп, і трошки диско ще є. Ми сьогодні не поставимо це в рубриці, але таких пісень там вистачає різнопланових. Ну, що казати про альбом? Журнал Rolling Stone виділив дует якраз Еллі Голдинг, назвавши його ковтком палата індивідуальності в максималізмі і помпезності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплено це зробили, тому що NME назвав її найкращим альбомом космічного гурту кумира за останні 20 років. The Guardian описав реліз як приголомшливий спейс-рок і зазначив, що музична платівка оновлює оце пишно-звукове полотно епохи Black Holes and Revelations. Ну а Керанг називає роботу радісно розкутою, де гурт наповнив наукову фантастику грандіозними і величними виконанням. Unraveling.

0: я не можу зрозуміти, що мені нагадує пісню Adrenaline, але це, мабуть, щось от з тих 2007-х. Чи це Who's Interpretation, чи це щось кудись туди, чи 3 Days Grace. Мене не знаю, куди кидає, але, в принципі, прикольно, що Muse звучить дуже по-сучасному, при тому, що віддає вайбами щось знайоме. Цим словом, послухайте повністю цей реліз. Я думаю, що це дійсно буде свіжий ковток чогось сучасного і цікавого. Це Muse, The Wow Signal, 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: OTP-банк реклама.
7: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І ви значено 51-го переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
16: Кайт.
15: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють.
18: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
14: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
5: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс Judas Priest – Breaking the Law.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
2: Давайте спробуємо.
3: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mama, I'm coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Оззі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват ***ки змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
3: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
3: Реклама.
9: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
10: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
9: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: Все це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
15: О, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. «Запоріжсталь» зупинила роботу через атаку РФ. Унаслідок балістичної атаки Росії минулої ночі загинули 7 працівників «Запоріжсталі». 21 людина зазнала поранень. Пошкоджено інфраструктуру підприємств «Мединвесту» у Запоріжжі, а також потужності коксового та доменного виробництв. Сьогодні і завтра на підприємствах компанії приспущено прапори на знак жалоби за загиблими. На Київщині надзвичайна екологічна ситуація. У 3 водоймах Борщагівської громади помітили масові мориби. Одна із версій – звідкись витікли стічні води. Фахівці відібрали проби води, аби дізнатися джерело забруднення. Далі про підготовку до зими. Її пришвидшать за певними напрямками, а ще визначать критичність підприємств для енергозабезпечення. Уряд визначив пріоритети – захист критичної інфраструктури, створення запасів пального та обладнання для відновлення пошкоджених об'єктів. Зараз до зими готові 60% житлових будинків. Підготувати заклади освіти до складної зими закликала громади освітній омбудсмен. У школах почасти розташовуються пункти незламності, а також укриття, які стають доступними для людей поза освітнім процесом. У таких закладах має чергувати персонал – сторожі або охоронці, але не педагоги. Надія Лещик закликала забезпечити роботу таких працівників завдяки додатковому фінансуванню. І наостанок про астрономічний фестиваль. Завтра в країнах Європи спостерігатимуть перше в цьому столітті повне сонячне затемнення. Найкраще його бачитимуть в Ісландії, Іспанії. В Україні місяці сонце перетнуться на кілька відсотків, а подивитись на явище можна буде після 20-ї години. А вже у ніч на 13 серпня спостерігатимемо пік метеоритного дощу Персеїди.
0: Погода.
1: У середу 12 серпня в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують, температура повітря у межах 20-26 плюсом. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, можливі опади 19-29. На півдні та в Криму сонячно, місцями прогнозують невеликі дощі 26-32. У Києві у середу 12 серпня ясно без опадів. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хайль Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові рамки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культовий гурт із Токіо «Сай», як зітхання. Він є однією з легенд тамтешнього андеграунду. В Токіо є андеграунд. Почав діяльність 89-го року і еволюціонував від блек-металу до повного безумства. Але він потребує зараз ретельної довідки. Тому почнемо з того, що наприкінці 80-х, ну, Токіо, знаєш, був, якщо ти уявляєш собі Токіо наприкінці 80-х, ну, в твоїй уяві, та, це нестерпне від неону яскравого, там, оці всі Sony, знаєш, от, як Таймс-сквер, тільки помножений на 500. Поп-музика, економічна бульбашка, Мірай Кавасіма, аби не померти з нудьги, вирішив, що Японії терміново потрібен первісний блек-метал, просто терміново, так, щоб все це приглушити. І гурт має звучати так, наче плеєр жує касету у відріз водою, і йому це вдається, зрештою, зробити. Демо відправили куди? Правильно, в Норвегію. До патріархів жанру, самому Євронімусу з гурту Мейхем. І слухаючи касету, ідеолог всього жаху чимало дивувався, але затвердив вихід альбому на своєму лейблі Dislike Silence, і Сай став першим азійським гуртом найсуворішого блек-металу лейблу. Але насолодитися тріумфом їм не вдалося, тому що після виходу дебютника Scorn Defeat Євронімуса ліквідував інший блек-металіст. Ми пам'ятаємо всю цю історію Варг Вікернес з гурту.
3: Але він собака.
2: Так, ну, лейбл закрився, японці наші залишилися із гордістю, брутальними спогадами, без жодної дистриб'юції. Звучали вони отак.

0: Я думаю, що в Кривому Розі мав бути такий гурт.
1: Можливо, ми були таким гуртом.
2: Ні, причому в Кривому Розі, розумієш, якщо це в Токіо андеграунд, то в Кривому Розі це мейнстрім просто.
1: Були і блакушні, були дезушні, були дум, метал, все було.

0: Боже, у нього так буде боліти горло після того, як він проспіває хоча б одну пісню.
1: А так він одну і проспівав. Я сьогодні у нас в рубриці треш-контролю команда Сай. І, ну дивися, будь-який інший гурт, після того, як вони були позбавлені дистриб'юції і покровительства великого і прекрасного Євронімуса, далі би ж, ну, штампував би похмурі три акорди, мазав би обличчя дьогтем і вдавав, що живе в норвезькому лісі, попри токійську прописку. Але діячі гурту Сай вдалися натомість до неординарних кроків. Кавасіма, який мав музичну освіту, розмірковував наступним чином. Ну, сюди можна додати орган, наприклад, тут додати клавесину, тут джаз-саксофон можемо додати. І до початку нашого століття гурт катастрофічно віддалився просто від канонів жанру, і блек-металісти копалися за голови, чуючи усі психоделічні пасажі 70-х, які в них з'явилися соло на флейті і циркові мелодії, мало ще й на назви композиції. Наприклад,
0: так, от, наприклад,
1: нічанська конспірація зараз у нас буде. Так називається пісня. Можна так змінитися.

0: Окей, це прикольно.
1: Чи можемо ми сказати, що це крок вперед?
0: Я скажу точно так.
2: Тобто вони до того були нікому не потрібними, а тут взагалі.
0: Так.
2: І це маєш на увазі, так?
0: Так, так.
2: Красиво. Ну, тому що молоді дівчата з Токійської консерваторії точно звернули увагу на них.
0: Сам біт прикольний. Та й не тільки, ну, це мелодія.
1: Ти... Я думаю, що з Некроргазмом вони подружились.
2: А може вони і дружать, ми ж не знаємо. Це трек з альбому Imaginary Sonyscape 2001 року, і з його виходом світ зрозумів, що просто тих японців викрили іншопланетяни, накачали їх чимось дуже незаконним. От, і це вже був не метал, а такий саундтрек невдалого галюциногенного тріпу. І важкі гітари тепер стали сусідами з фанком, диско-ритмами, звуками, які зазвичай лунають у кімнатах сміху. І концертні шоу колективу підтягнулися до цього абсурду. На сцені з'явилася чарівна доктор Міка Нібаль, яка одночасно грала на саксофоні, видавала дикі гарчання і влаштовувала підпали. Виступи Сай перетворилися в такий ритуал, де вокаліст ковтав вогонь, скоював акти святотатства під ритми з весілля з Молдови. От. І, тобто, ну, задля максимальної екстремальності гурт взагалі влаштував навколо себе такий некерований балаган. Пургаторіум. Максимально розчарований. Йому
0: мені
2: так
0: сумно.
2: Йому так подобалася нічанська конспірація.
0: Так.
2: А насправді ось вони. Ніяк не можна законспірувати Ніцше в собі, розумієш? Ось вона!
0: Є гурт Фінтрол і Енцифером. От вони... Просто, можливо, підслухали ці гурти. А от нічанська конспірація, це було щось унікальне.
2: Ну, я нагадаю, що гурт був створений в 89-му році, називається він Сай, був створений він у Токіо, починав з дезметала і прийшов у цю точку, на яку ми зараз слухаємо. І це ще не все. Доживши до таких статусних сивин, музиканти разом згадали, що вони ж таки з Японії.
0: Так.
2: Тобто, а не з Молдавії. От. Замість того, щоб і далі косплеїти західні галюцинації, вони вирішили звернутися до рідного фольклору. Звісно, у власній знущальній манері. І цей задум вилився у 12-му альбомі «Шикі».

0: же зараз займається прекрасний гурт «Сай». Вони продовжують майстерно пакувати у свої треки національні інструменти, екзистенційні роздуми всілякі, оцей вокал прекрасний, бластбіти, але це приправлено таким фірмовим авангардним хаосом, тому вони і залишаються в андеграунді, як ти розумієш. Але гурт продовжує тролити очікування всіх фанатів. Вони, чекаєте важких рифів? Нате вам соло на казу. Все. Хочете від нас щось страшне? Нате вам легендарну японську журбу. Ну, молодці, коротше. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культова команда з Японії, з Токіо, Сай.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнікс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнікс Банк.ua».
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міліпочі 30 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
11: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
12: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
13: The Beatles – Now and Then з концерту Пола Маккартні у Мехіко 2024 року. Останнім рядком у дискографії ліверпульської четвірки став 2023. 13 червня Пол Маккартні розповів в інтерв'ю, що вдалося вилучити голос Леннона зі старої касети і готується остання пісня «The Beatles». Пізніше він додав: «Нічого не було створено синтетично. Це все справжнє, і ми всі тут граємо». І дійсно, крім роботи сучасних Рінго і Пола, тут використано гітарну гру Гаррісона. 2 листопада у світ вийшов сингл, а 3-го – відеокліп. І що один, що інший не можуть не вразити у найглибші куточки душі. На виступі у мексиканській столиці 17 листопада 2024-го сер Пол використав той кліп лише задля того, щоб до його виконання долучилися і Рінго, і Джордж, і Джон.
14: Я люблю тебе! All these people on the left here. How about the people on this side? What about you along the middle? Oh yeah.

0: Це була жива версія останньої пісні Бітлів «Now and Then» з виступу Пола Маккартні у Мехіко 2024 року.
1: Жива версія. Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку. Ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину, Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. Тут вона видає дебютний сингл.
3: Що?
2: Відчуваю, що це... I love my robot.
3: Це пастка.
2: А відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі. Ну, слухай, і в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
0: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
4: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
5: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують, температура повітря у межах 20-26 з плюсом. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, можливі опади 19-29. На півдні та в Криму сонячно, місцями прогнозують невеликі дощі 26-32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно без опадів, 22-24 тепла.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Гурт «Сізер» – це одна з найкрутіших гранжевих команд сучасності. А популярність до них прийшла, нагадаю, після виходу пісні «Broken», яку фронтмен Шон Морган заспівав разом з Еммі Лі, вокалісткою «Evanescence». Пісня вийшла якраз в той період, коли вони зустрічалися. І після розриву стосунків багато хто сумнівався в тому, що Шон зможе випустити настільки ж успішний матеріал. Тим паче, що для нього цей розрив був реально болючим. Та й з виходом альбому «Finding Beauty in Negative Spaces» стало зрозуміло – на команді рано ставити хрест, а пісня «Fake It» просто прекрасно показала себе в чартах. «Caesar» – «Fake It».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль, вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: сон донесями.
1: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
5: Uriah Heep, Lady in Black. Пані в чорному – це донька священника, яка бозна звідки виникла на порозі дому Кена Хенслі в час його відчаю і депресії. Автор пісні тоді справді потребував розради у своїх думках про безглуздість населення нашої планети. Пані, дізнавшись про стан митця, втішила його і зникла. Цю історію і стан сповненості сил та віри, якого йому надала відвідувачка, автор переніс у текст пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Uriah Heep, Lady in Black.

0: цитата. На Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
2: Давайте спробуємо.
3: Давайте.

0: Я думаю, що, можливо, це «Мам-мам камінг хом».
1: Так. Хто співає?
0: Озі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
4: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven». Nothing else matters. Never cared for what they do. Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 плюсом. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, можливі опади 19-29. На півдні та в Криму сонячно, місцями прогнозують невеликі дощі 26-32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно, без опадів. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Green Day, One Eyed Buster, 2024 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: 204-40-40.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут, заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами. Воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ! Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Стівен Тайлер. Американський співак. Фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, доки ти нібито зайнятий, складаючи інші плани.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку, ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. А тут вона видає дебютний сингл.
3: Що?
2: Відчуваю, що це... I love my robot.
3: Це пастка.
2: А відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі. Ну, слухай, і в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціно визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Oisil Farm. Біологічна добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
2: Від творців Приват24.
3: Приват змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мінімум 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
21: Реклама.
22: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
0: Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
24: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: зроблено в Україні.
1: А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Девід Гілмор. Мані з концерту в Помпеях 2016 року. 24 серпня 79 року нашої ери загинуло одне з найбільших міст Римської імперії. По ньому залишився величний амфітеатр, єдина споруда, що достояла до наших часів. 4 жовтня 1971 року четверо юнаків з гурту Pink Floyd відіграли в ньому концерт, який зняли на кінострічку для документального фільму. Одному з юнаків не сподобалося, що грати довелося для камери, а не для публіки. І за 45 років потому він таки виправив це становище. 16 і 17 липня 2016 року Девід Гілмор провів концерти, які зібрали по 3 тисячі люду. Програму становили хіти гурту Pink Floyd, серед яких були, зокрема, «Time», «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» і, а вже ж, «Money».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Собі на благо можна обернути практично все в житті, якщо у вас сильна воля. Я втратив частину двох пальців, але у мене було таке бажання грати рок, що я розробив власну техніку. Тепер я маю власне, неповторне звучання, незважаючи на каліцтво.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mama, I'm coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Оззі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
5: Ти не один, штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.

0: Якщо відштовхуватись від вислову «як корабель назвеш, так він і попливе», тоді гурту «Editors» перед своїм дійсно успішним плаванням довелось зробити ще три тренувальні – як «Pilot», як «The Pride» і як «Snowfield». Причому, виступаючи та випускаючи пісні під кожним з цих імен, вони також привертали до себе чималу увагу. Утім, широку популярність, світову, вони здобули лише 2004 року, коли перейменувались на «Editors». Ще за рік вони випустили дебютний альбом «The Black Room», а 2007-го вразили світ студійником «An End Has a Start», який був визнаний платиновим у той же день, коли надійшов у продаж. Трек з цього альбому ми почуємо прямо зараз. «Editors – The Racing Rats».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». YouTube вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлей Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років у 2002-му. Жінка очарувала і почала панувати.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку, ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину, Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. Тут вона видає дебютний сингл.
3: Що?
2: I love my robot.
3: Це пастка.
2: А відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі. Ну, слухай, в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven».

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
4: Партнер проекту «День народження Левів» – Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Loyal to the Grave. 2026 рік.

0: реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
5: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Це Come together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: Я думаю, що можливо це «Mama, I'm coming home».
1: Так. Хто співає?
0: Озі Осборн.
2: Так. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
9: Те, що приємно зробити один раз, буде приємно зробити 100 разів. Тому з музики мене так просто не витулиш.
8: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На Радіо Рокс.
2: Skid Row, I Remember You з концерту в Лондоні 2022 року. Цю пісню музиканти не хотіли включати в альбом, адже через її популярність серед дівчат весь колектив ризикував отримати довічне тавро Chick Band. Від забуття пісню врятував Себастьян Бах, тодішній фронтмен Skid Row. Як результат, павер-балада стала другою і останньою піснею гурту, що ввійшла до першої десятки білборда. Пізніше співак згадував: назва пісні «Пам'ятаю тебе» допомогла їй стати родзинкою шкільних випускних балів по всіх штатах у 90-му році. Вона сама творила спогади, які назавжди врізалися в пам'ять тодішньої молоді. І, як виявилося, не лише у Штатах і не тільки тодішньої, лондонська публіка довела це у 22-му році.

0: Це була жива версія балади «I Remember You» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Дайте мені вибір – завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Наступна інформація може здивувати багатьох фанатів гурту Godsmack, адже вокаліст Салі Ерне зізнався, що натхненням до написання пісні «Under Your Scars» стало спілкування з Леді Гагою. Вони довго говорили з нею про внутрішні шрами, які часто роблять людей вразливими і слабкими, і через короткий проміжок часу після цієї розмови Салі взявся за написання однієї з найсильніших пісень в кар'єрі команди. А ще трохи згодом ця пісня дала початок благодійній організації «The Scars Foundation», яка допомагає людям із психічними розладами. Godsmack – «Under Your Scars».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Black Sabbath, Iron Man. Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
0: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Evanescence, Who Will You Follow? 2026 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.